tiho i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna, ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van, i zaranjan u neki davni zaboravljeni san.

Kao nekad, pa do zore kući neću poći. Ma pjevajte vi, ne bi vam ja smeto. Nema noćas

0: javio nam se jedan naš slušatelj s dalekog Pacifika i kaže da sluša Radio Rijeku. Mi vas pozdravljamo. Evo, s nama ste pod Hot Sheets i sviđa mu se jako ovaj Good morning! I pozdravlja nas sa morning. Mi uzvraćamo i komentirao je ovu novu American Press Secretary, pa je rekao da bi ta Kate Zakaria mogla imat grobničke korijene kao Zaharija, ili kako neki moderno kažu Zaharija. Zaharija, a mogla bi biti grobnišćica, ma nego ča, lepa, plava, inteligentna i Trump je voli. To je to, grobnišćica.
1: Morning!

0: Radio Rijeka.
1: Puntapé.
2: Neven Barac, Smiron. Pušťat ću kameni Smiron, až od silne pezi pisme su mi teške. Ilgara sud širon, da iman čatjuškat kad grenkamo pješke. Pušťat ću da ži Smiron, až od silne moči fajtne su mi pisme. Ili ih rasud širon, da zemlja ne spuca, a narod pokisne. Pušťat ću more, Smiron, až od silne soli oči me peku. Ma kad ih otpren širon i plavo ga vidin, riči poteku. Samo ljubav ne moren pušťat Smiron, až ni ona mene Smiron neće pušťat. Dušu opriću širon i veli nje sić za vas ukalat. Ma času kamig daž i more, leh ljubav, sedaj oću, ja ne moren Smiron ih pušťat.

0: Bistrisku?
1: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistriti risku?
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Oh, good morning.
1: Good morning, hello. E, znaš, nema nigde reći.
0: Čo nema? Gledam
1: dnevnik na televizije i sad, pazi ovo, i sad, neš, poveda tamo Trump, samo tamo i neka nova glasnogovornica.
0: E, i?
1: Ja se obrnem, čo, vide Iva. Ono, ni pet ni šest, neka bi onda, čo.
0: Koja Iva?
1: Pavletić, kao druga, kao druga, ćo.
0: Da, imamo istu frizuru.
1: Da li to ista frizura, da li
0: ako
1: to se strane neka?
0: Ako me želiš utješiti, imamo ali... istu frizuru, ali imamo različite
1: Trump ima
0: šefove.
1: Trump ima ukusa, ćo.
0: E, pa ja bi onda lepa, pametna, i još se Zaharija preziva, Zaharija, da ni grobnišćica, prije smo se zaprkavali da je grobnišćica.
1: Vidjet,
0: ja, samo čla razlika između mene i nje, ona ima Trumpa, ja šefa imam
1: Čemeljića,
0: tako je, da.
1: Bravo, bravo.
0: A i nemam pravosudni ispit položen u Kini, koji ona.
1: Pa dobro, to će Trump sredi, to nije
0: da,
1: problem.
0: Ja, ne, ja ću, moram položiti na benzinskoj pumpi u Travniku.
1: Pa nego ča.
0: Tako da, ča da ti kažem,
1: pa
0: da
1: niš,
0: Trumpova press secretary made in China.
1: Je, tako je, to gre i to ne moraš protiv tega nikako.
0: A lepi moj.
1: Ma gledam tu ova gospa Zlata Lišćan sad tu neki izomeri, ako ja nisam našao.
0: Ti komuniciraš našim slušateljicama, što mi je izuzetno drago, i ča ti govori slušateljica.
1: Ma nemoj mi sad niš pitataš, ne more naći.
0: Ne možeš naći tu poruku kada je ti napisala.
1: Ja ne moram naći to. Ali nema veze, naći vas za drugi put.
0: Dobro. Ali za ovaj put ti znaš gdje ćeš naći cijene s place. Zapravo nisam te ni predstavila, Kristijan Kosmić, naš masterchef.
1: Kako si to mogla, vražica je.
0: Da, čuj, koliko Michelinovih zvijezdica imaš.
1: Ma, čaći mi to. Čaći mi to, pa ti? Još na kraju ne bi imala dela.
0: Znaš, čaću ti, Jariš, svi ovi šefovi, masterchefovi, super šefovi koji imaju te Michelinove zvijezdice, na kraju od tih silnih filozofija nijedan od njih ne zna skuhat pašt i fažol.
1: Tako je, ili ti ga jotu, ili ti ga...
0: Tako je.
1: Čak ne znaju ni čaja je pašta fažol.
0: Eto,
1: da ti molim to
0: zajedno
1: reći.
0: Tako da sam ponosna na tebe, ča nemaš nijednu Michelinovu zvijezdicu.
1: To, imam ja tu.
0: Imaš počasnu zvijezdicu tako vrućih plahti.
1: Tako je.
0: Sad za Trumpa, hot shit.
1: Hot shit,
0: kao plahta,
1: kao
0: ne kao shit, neš drugo.
1: Gremo mi na placu.
0: I čekaj, prije nego što kreneš s cijenama, si bil u paviljonu u novom časotvoru?
1: Ne, nisam bil, ali ću poći sigurno, kada ne zna se, ali mogli bi skupa poći.
0: Idemo zajedno.
1: Tako je, da.
0: Ćeš me izvest na marendicu.
1: Tako, na marendicu, da.
0: Ajde.
1: Na one pomidorine.
0: One sa salmonelom. Baš ti hvala, čo misliš na moju liniju, da.
1: Nego čao, pa vidio se neki trbušić se na dvijel to strane. To je majica nutra obrgeša.
0: Čo to govoriš? Ovo ni trbušić, ovo su kušineti de la more, kažu Italijani, znaš.
1: Dobro govoriš, dobro.
0: Kako mi je vidjel taj trbušić? Znaš čao, gledaj u svoj trbušić. Ne u moj.
1: Tako je.
0: Dobro.
1: Gremo mi na placu, cijene su kakove su, malo su vele, ono, skoro, nije skoro, nego je. Aha. Čak je više od mesa, od svinjetine, vratine, čati ga.
0: Pa to je premijer rekao da svinjsko meso, carsko meso je rekao da ide.
1: I tamo kad je kina pala, tamo 900 i neke, če ne?
0: E tako je, je ono, starije od pranona naših.
1: Pa su sada odledili ono.
0: Da.
1: A dobro, gremo mi na
0: kupir. Znači, što si rekao, svinjski but, čaj to?
1: Da, ma to, recimo, da li sam ovaj neki primjer, znači, ne znam, salata košta endivija puterica i kristalka ti je po 6 eura kilo.
0: To je strašno, da.
1: To je strašno, da, a recimo jedan svinjski but, recimo 3 eura 40, na primjer, kilo. Znači, kada je tu...
0: Logika, da.
1: Nemaš tu neš, a nema veze. Kivol neki izvol, neki znači, koje kitje, kada je...
0: Tako, i dalje je ta cijena salata i endivije i putarice i kristalke 6 eura.
1: Da, pa to je nova cijena, ča ti je...
0: Kažeš, to se neće mijenjati
1: ne,
0: tako
1: to
0: brzo.
1: Je
0: jedino
1: novo.
0: Na gore more pojiti.
1: Jedino more pojiti na 7.
0: Mislim, na više, da.
1: Tako je. Viš kako ti pratiš sve, jako si bio onda. Dobro je, dobro.
0: si vidjela.
1: Tako, idu mi na kompir, kje je crveni i beli je po 2 eura za kilogram. Još gledam časno u tetu slikar, ono tu su biti 2 eura je kilo banana. Ne ona.
0: A vidiš ti lepu šinjoricu si slikali.
1: Tako je, da, to slučajno.
0: Je, ko follow.
1: Bez brige, neće pojiti na Facebook i tako
0: stvari. Pusti ti to, nikad se. Ako nije bilo na Instagramu, ko da se nije dogodilo.
1: Tako je, da. Ima krasne nektarine breskve, evo baš i gledam, još se čudim, čas sam slikal te breskve, pa to je već finilo, ali švajk ih ima i krasne su po 5 eura, isto ljepa cijena. 5 eura za kilogram, čak su i šljive još uvijek aktualne, evo isto baš kada su čera pobrane, 3 eura za kilo. Karfiol je 4 eura za kilo, pa onda paprike, kinija, rival preko sezone punit moraju švavek, one su po 3 eura. Batat je po 2 eura, to mi se čini ok, cijena neka. pa slatki kupus ili friški kapus, kako ki to zove, je po 2 eura za kilo, radić je 6 eura. To je onaj vaglavici crveni. Šta se smiješ? Kih vraga. A to tamo dela, oneš. Ana Marija tamo.
0: Smije se ko Plenković, hajdeš u Dončiću.
1: Spomeneš meso,
0: odmah.
1: Gotovo je.
0: Ništa, bacila sam samo jedan pogled u režiju, pa sam vidjela da se tamo
1: vidi,
0: nešto događa.
1: Policijot je prišaljio bez pištole.
0: Odmah su se
1: bez
0: svi tu uzvrtili čim je policija stigla. Šta je bilo?
1: Vadi to iz džepa, van.
0: Idemo dalje.
1: Idemo mi dalje. Na Kapulu, onaj 2 eura za kilo. 6 eura je, vidiš ovo, celer sa stabljikom je 6 eura, tjo, mišljati tvojega. Fažoleti žuti okrugli su 7 eura.
0: Mama mija.
1: Tako je, da, evo vidiš, paprike ima ko u priči, evo na drugom štandu je 3 eura za kilo. Mm-hmm. Imamo čak i kiseli kupus, ali idemo prije na mogranj ili šipak, 3 dobar. Eura. Uh-huh. Kiseli kupus je, evo ga, 3 eura, dobar je, provali sam ga finije. Nije onaj kiseliš neki, 8 eura je zelena pljosnata ova mahuna, ili tega fažulet.
0: Dobra.
1: Pomidor je po 4 eura, krastavci, oni manji za kiselit, su isto po 4 eura za kilogram. I tako, a?
0: Ma da, mislim, s obzirom da već pasuje sezona pomidora,
1: drži cijenu,
0: da je,
1: drži cijenu,
0: da.
1: To ne pada, to je ono baš ono...
0: Trdo
1: kod
0: trdo pomidorski. To su ti crveni, oni ti se drže
1: se
0: čvrsto.
1: Francesco Muti.
0: To je ona pasata, jel da?
1: Ja.
0: Dobro.
1: Cikla je po 3 eura za kilo. Evo ga, ima i grozija, slatko piše, belo, slatko po 5 eura.
0: Dobro.
1: Pa onda imam 4 eura je crno. Mm-hmm. Crno, ne znam mi baš nešto ono lepo, ali dobro je. Slatka
0: stvar. Ovako s daljine izgleda perfektno.
1: Tako je,
0: naš,
1: da.
0: Bezačala.
1: Ali imaš i grozije, sitno.
0: Fragolino, je to fragolino?
1: Pa to je fragolina, samo piše sitno. Uh-huh. Vada nije napisala, nije znala kako se zove. Znači, fragolina.
0: Sitno, ali bitno.
1: Da, ali bitno, tako je. Da, 3 eura za kilogram, kruškice su 4 eura, mm-hmm. sasvim dobro izgledaju. I jabuke su po 3 eura za kilogram.
0: Mm-hmm. To je to.
1: To je to, više manje za taj
0: džir. I sad bi se trebalo nekako prehraniti.
1: Tako je. Vrganji su, to sam zadnji put rekao da su 30 eura, ako kega poznaš, mora ti biti manje cijena, ja sam ih našao, u stvari dobil sam ih za malo manje cijene, pa sam napravila sa pljukancima, je interesantno, jedna kapulica, poriluk, zdinstat, hitit unutra narezane, očišćene vrganje, ki voli, ki ne voli, malo pršuta narezat, unutra 2-3 fete, samo da je malo za okus, mora biti panceta, pljukance ubaciti unutra ili u drugu paštu, sol, papar i...
0: To je to, ništa ne dodajemo.
1: Ništa, par kapljica vina, ali doslovno par kapljica, samo da ga malo obrne. I ručak
0: znači onako, im bjanko radimo, ne stavljamo
1: bez vrhnja,
0: no,
1: bez nikakvog vrhnja, to je sasvim okej.
0: Okay. Kakva je procedura čišćenja vrganja?
1: Samo četkica, ona ko za nokti, ono.
0: Ili za zube.
1: Ili za zube.
0: Samo da ni za WC školjku ona.
1: Ne, ja. To je malo pretjerano. Ti si dobila jedan put, ti i ova sam pila onu četkicu
0: za
1: kavu, za čas to potrebila.
0: Da, nemam pojma kad je to filo, da.
1: I onda bi se uništila bi se taj prvi sloj vrganja bi se uništil, tako da...
0: Znači samo s četkicom ne stavljamo pod vodu.
1: Ne, ništa, to sačuvaj Bože, glija bi zajedno potonula, otišla bi da ne kažem kamo.
0: Okay.
1: Tako da je samo malo iščetkat, narezat lepo i izdinstat.
0: To znači na
1: izgubi, poriluku. Izgubi u biti taj okus, miris i ne bi bilo to.
0: Dobro, ništa u kombinaciji s vodom onda.
1: Tako je,
0: čuvajte
1: tako je.
0: Te vrganje, lepo četkicu, malo i samo iščetkate.
1: Lepo, samo ga malo u zemlju skineš, nema veze ako dobiješ malo kik kamenac na bubregu.
0: Nema veze, Maja. Od toga nećete sigurno.
1: Nećeš nikako.
0: Dobro, na 210777 čekamo nekog našeg kuhara ili kuharicu, nekog ko već ima iskustva ili posla sa vrganjima, će se razmahal, ko da radi na aerodromu.
1: Avioni.
0: Na 210777, to je naš broj telefona, daćemo vam malo vremena, znaš kako ti je sad, imaju u jednoj ruci imaju kuhaču, u drugoj ruci imaju vrganje, recimo. Pa dok
1: i ki znaš
0: šta
1: delaju, razumeš, jedan to ne moraš sve pustiti u dva sekunde, kuješ, to je ono, viš.
0: Da, ali znaš što mene uvijek zanima? Da li ima malo, mislim, imamo uvijek sad naši penzioneri, penzionerke, uglavnom nam se oni javljaju jer su oni doma kuhaju, ali mene zanima, ča jedu ovi koji delaju, razumiješ, hoće nam se neki od njih javiti.
1: Ureju va pekaru dole i čati to.
0: Jel da,
1: slow food.
0: 210777, dobro jutro, dobar dan, good morning.
2: Dobro jutro.
1: Dobar dan.
2: Morning i vama.
0: Kako ste?
1: Neka mlađa.
2: Iz Mrkoplja, iz Gorskog Kotara.
0: O, vidite, Gorski Kotar. Čaj ima kod vas, koji specijaliteti su kod vas na, na...
2: Ja sam već nabrala sebi užinu.
0: Užinu?
2: A ručak, mi kažemo užina.
0: A vi kažete užina za ručak.
2: Da,
0: dobro,
2: da,
0: a kod
2: da,
0: nas je užina
2: da.
0: Nešto če, nakon čega a treba jest. Aha.
2: Pa znam, muž mi je iz Opatije, pa znam. Ali onda smo kombinacije, ja sam ga dovukla tu u Mrkopalji, sad se ne da više čak.
0: A sad mu je lepo.
1: Još ako dobro skuhate, gotovo.
0: Da, pa to ti je to, ove goranke su ti, znaš kakve
1: su,
0: domaćice,
1: su,
0: kuhaju
2: opasne.
0: Ko... Da. Kakve u jelu, takve i na djelu.
1: Vidiš kako znaš.
2: Je, ne. Tako je, u sedan u šumu, nabrat svrganjit, 5-6 i užina...
1: Vidiš.
2: Na sve načine.
0: Ali
2: da,
0: je li istina da se svrganjom ne može fulat kad
2: ne.
0: Ga berete u šumi?
1: Probaj.
2: Može.
0: Ja mogu sigurno.
2: Može,
0: da.
2: Može.
1: Probaj.
0: I muž ima tako puno povjerenja u nju. Znaš, ona mu gljive sve ove godine mu priprema gljive. Još je živ, gospodin.
1: Još je živ,
2: ima on sve manje povjerenja.
0: Nismo ga čuli, gospođo, jel tu negdje?
2: Nije, na putu vozi on kamion, ali sluša on vas, brige.
0: Naš kamion.
2: A kad dojdem doma, ja ću se zaključat malo.
1: Ali čuje da je, da je poprimila i opatijskega govora malo.
0: A, misliš da malo ima taj pjevni?
1: Da, onaj ćo, nešto tako.
0: Nešto.
1: A,
2: ne, man, to je baš pravi mrkopaljski. Prvo,
0: da, da, da.
2: Dalmatinci, di si bija, kamo gre.
0: E, više taj, da. Ima pravo gospođa, da. Zapravo, on je mrkopaljski poprimio.
2: On je mrkopaljčina, već više je tu nego što je tamo.
1: Kako vi on to, pa tijac, Nina, vadim ženu da poveda malo.
2: Bila si 6 godina, nisi naučila plivat, marš u šumu.
0: Ča, stvarno, šinjora, niste naučili plivat. Ma, dobro.
1: A dobro, ima kvakat.
0: Ima ona njega, drži se za
1: tako,
0: njega.
1: Tako.
0: Da.
2: Tako je, čujte, za njega, uvijek za njega.
0: Uvijek za njega. A čujte, kakav je sa sjekirom, kako drži sjekiru u rukama? Jel?
2: Sjekiru naučija se, nije zna što je drvo.
0: A nije...
2: Da, da. obožava.
1: Bravo.
2: Znači... Drvo sjeća i kako ono, drvo sjeća da sam ja.
0: Znači drva za zimu
2: damu,
0: su spremna.
2: Nema damu. Dama mu se izgubila po putu.
0: Dama ga čeka doma sa goranskim specijalitetima.
1: Čekaj, dama danas kuha.
2: Od dame ni d, ali dobro.
1: A dobro, čekaj, kuha dama.
2: Inače, mi imamo sve domaće. Mi imamo sve šume, svoj vrt i svu hranu proizvedemo sami na ruke, na palentu, smotikon, evo.
0: Ozbiljno, a čekajte, ča i meso isto?
2: Kako meso? Pa ko ide meso? Gljive su meso.
0: Znači oni su samo dobro. Pa čaj čokoladu isto.
2: A ko jede čokoladu?
0: Viš ti, oni gore ništa ne jedu.
1: Ništa.
0: Samo gljive jedu.
1: Tako, zato su fit.
2: Da. Imamo lipe svoje šljive, imamo svoje jabuke, imamo vrganje, imamo povrće, imamo...
1: A ništa, ja Ana Marija, pakiraj se, idemo gore.
2: Može, kad ćete doći? Ima i kućicu u šumi.
1: Ima i kućicu.
0: Mi ćemo doći malo už. A čujte, još ako nam kažete da nema signala, ja odmah dolazim.
2: Nema signala.
1: Bravo, to je to. To je to.
2: Nema i veliki znak je na ulazu zabrana mobitela kod mene. Da.
0: Može, super, evo. Dogovoreno, stižemo za vikend.
2: U Mrkopalji pitate za vješticu Vesnu i sve
0: još što volim vještice. Pa znaš što, kod njih su uvijek neke čarolije, znaš, zato ti ja vještice obožavam, da.
2: Eto, super.
0: Znači, dvije vještice i jedan vještac kod vještice u Mrkopalji.
2: Uništile bi ga.
0: Ma vaš je još živi, ovaj bi valjda preživio.
2: Zamotale bi ga u violinski ključ. Majko mila.
0: Mašnicu bi od njega napravile, da.
2: Da.
0: Dobro, šinjora moja draga, čo smo, ono, ti si pital gospođu čak kuha danas, pa vrganje valjda.
1: Da, vrganje valjda.
2: Pa da, pa vrganje,
1: pa bravo, ja.
0: Super,
1: kako ćete ih napraviti?
0: Kako ćete?
2: Vrganje zna na sve načine, ali najbolji, definitivno meni najbolje, a kuhan ih već ohohoj, samo klobuke, ali oni idealni tvrdi, onaj da kad te pogodi u glavu da padaš, i bijel. Samo ti klobuci i posebno u zdjelici promiješati samo maslac, češnjak i peršin. To prije onako dobro u kašicu. Aha. Njih staviti na, na maslac, na najprije na ovu gornju stranu, pa onda na ovu spužvastu poslije. Tople još u to, na topli pladanj i samo žličicu ovog maslaca, češnja i peršina gore. I ništa više. Gotovo. Sol, papar, ništa više.
1: Cici, mici,
0: to je... koliko se to dugo?
2: To je 10 minuta dela.
1: Taman,
2: a to su najbolji vrganji koji postoje.
0: Odlično, da.
2: Evo, kiki, isprobat i napraviti.
1: Bravo,
2: hoću.
1: To. Baš
0: tako, ajde, to je dobar, tako. Super recept.
2: Ako ne, doć k meni u kućicu, ja ću načinit, a
1: tako
2: poslije...
1: Je. Dok buš vozi kamion, ja pridem gore.
0: Ni to neće ga ni on spasiti isto, vidim ja, da. Ništa, važi, ja ću doći kao bodyguard, može, ja ću ga čuti.
2: Osjećajte se pozvano.
0: Hvala, gospođo, jako ste ljubazni, hvala što ste se javili, ovako nas razveselili.
2: Ma, nema problema, uvijek veselo.
0: Pozdravljamo sve mrkopaljce i mrkopaljke, jesam to dobro rekla?
2: Tako je, i mog muža negdje na putu, mislim da je na, kod rijeke Čikole, šalje mi neke slike, ali ga ne šljivim jer nemam vremena.
0: Nemate sad vremena, da. Mi ga pozdravljamo i nek pazi da. Kako vozi, sretan put mu želimo. Tako još sretni povratak doma na vrganje.
2: Hvala u njegovo ime. Da, ne, neka on još putuje.
0: Žena ima posla, mora tako još i štrudlu ovako napraviti pomalo.
2: Njegovo je da puni pin, a sve ostalo je moja bitka.
0: Eto, kakva raspodjela ljubavi.
2: Da. Da.
0: To je ljubav. Hvala vam, gospođo.
2: Hvala vama, pozdrav.
1: Bog vještice.
0: Ćao, vještice. Ćao.
1: E, sekunda, vidi, našao sam tu poruku od gospe Zlate. To ona će rekla da ti je muž bio, ovaj, ne muž, nego otac, da je negdje gore, ne znam, jača, nebitno.
0: Uglavnom, na Škrljevo. Sa Škrljeva je šinjora.
1: Slušaj, vidiš? Škrljevčina. Srodnici broskve, kelj i cimice. Kad gre broskva seme, ima mladi listići. To su cimice, kikić, šaljevan, veli zagrljaj sa Trsata. Pozdrav, Zlata.
0: Ok, sad sve nam je jasno.
1: Evo ga.
0: Super, dobro, to ćeš nam ponoviti drugi put, nisam još stigla procesuirati. 9 sati i 33 minute, naš master šef.
1: Dobro,
0: pozdravljamo se od njega. A čao da ti kažem, vidimo se 7 dana, isto vrijeme, isto mjesto.
1: Ajmo, idemo.
0: Kisi. Ćao, čao.

0: Nastavljamo dalje, čekamo vas. Niste mi tako hrabri. 210777, evo to je naš broj. Imam ja još 100 pitanja za vas i za raspravu i za one koji žele govoriti upravo na ovu temu. Jedno od takvih pitanja je primjerice, jeste li ikad imali osjećaj da ne možete prestati razmišljati o obvezama čak i kada se odmarate. Sad sigurno kimate glavom, odgovor je potvrdan. Zanima me što vas više iscrpljuje, obaviti nešto, nekakav posao, neki zadatak ili pak stalno misliti o tome što treba odraditi i još obaviti. Kad neko kaže, a daj mi samo ono reci što napraviti, ja ću to lako riješiti, je li to vama pomoć ili vam je to još jedna obveza jer evo i dalje morate sve planirati, sve pamtiti i koordinirati. 210777 zvoni. Dobar dan. Halo. Tu ste, a niste. Mi vas vidimo, samo bismo vas voljeli i čuti. Halo. Ima jedan broj, vidim, prebacuje se. Tu ste. Halo.
1: Dobar dan.
0: Pozdrav, dobar dan.
1: Slušam vašu emisiju i strašno me veseli da se dečki javljaju.
0: Aha.
1: I da su tako...
0: Odlični su.
1: Da. Manje više sve je pohvalno. Ja sam imala slučaj da živim sa dvije djevojčice nakon razvoda.
0: Mm-hmm.
1: A ovaj, jedan od razloga zbog kojeg sam se odlučila na taj potez je zato što sam bila stvarno preopterećena.
0: Mm-hmm.
1: Stvarno žene se dive svojim partnerima, oni su odlični u svojim profesijama. Kad dođu kući moraju se odmoriti. Pa taj odmor pređe u nekakvo učenje ili neke druge aktivnosti i onda žena bude preopterećena do te mjere da je najljepše kad ga nema kod kuće.
0: Uh-huh.
1: Eto, samo to sam htjela kazati kako bi majke trebale svoje sinove uključiti u ovaj životne aktivnosti vezane za plaćanje računa ili obavljanje nekih poslova. Pa bi onda i djevojčicama bilo malo lakše.
0: Aha, dakle, okrenimo pilu naopako.
1: Da. Uopće imam nekih pritužbi. Ima nekih ljudi koji su rođeni učitelji, pa onda znaju kako se to radi. Međutim, ima onih koji su toliko zaposleni tim svakidašnjim poslovima da će radije obaviti sami nego da tu moljakaju i onda čuješ onu rečenicu, zašto mi stalno to spočitavaš? Pa ne znam zašto, zato što treba.
0: To je ono, ne moraš me svakih 6 mjeseci podsjećati da moram promijeniti žarulju.
1: Da. I onda imate zajedničke prijatelje koji su jako zlatni i ti se požališ da ti nešto treba. A onda uskoči taj prijatelj i kaže, ma daj, nemoj se mučiti, pa ja ću ti to napraviti. I onda grakne njegova žena i kaže, ja nemoj, a nama već 6 mjeseci ne radi špina.
0: Mm-hmm. A dajte mi recite, kada pričamo evo o toj podjeli, mislite li možda da je tu riječ o nekakvoj, ma čisto navici, tu ne mora možda biti ni čak neka loša namjera, jel? Ili o odgoju, što ste evo i sami možda spomenuli, jel? Da treba dječake odgajati na taj način, ili jednostavno o nedostatku dogovora. Neke se stvari i prešute, ne stignemo ih reći,
1: da.
0: Pa se onda dogodi, jel, šumu priopćajno.
1: Slažem s vama, ja imam poznanike i neke ljude koji su iz susjedstva koji angažiraju djecu od ranog početka i svi nešto rade, dečki znaju kuhat, nekoliko recepata znaju i svaki put kad treba onda oni uskoče.
0: Mm-hmm.
1: I imaš one koji kažu jednostavno, ja ne znam šta bi s tim, ja to neću raditi, onda mi smrdi kosa i tako.
0: Aha,
1: mi znamo da se neki put kuha pred spavanje, pa onda opereš kosu pa legneš, a neke žene kuhaju rano ujutro. Mislim, teško je uopćavati. Ima fantastično uvježbanih bračnih parova, među mladima sada već vidim da to ide mnogo bolje.
0: Da se stvari mijenjaju.
1: Jer gotovi proizvoda, mikrovalna, čao.
0: Da, da. Dobro, mi se danas evo baziramo na ovom istraživanju, čuli ste na početku emisije, da sad ne ponavljam sve ove rezultate, ipak ispada, jel, da više toga, a pogotovo to što u glavi rojimo te misli i slažemo obveze i pišemo u kalendare, ipak se evo još uvijek većina žena time bavi, a muškarci onako obavljaju kad im se kaže uglavnom.
1: Hvala što... Hvala mi sve do razine tolerancije, a onda...
0: Hvala što ste se javili, evo i uključili u emisiju, mislim, dakle, govorim Radio Rijeke. Pozdrav, do slušanja, bok. Zvoni nam telefon i dalje, 210777, tu smo, evo, netko je odustao, tu smo otvoreni za vašu raspravu, halo, ponovno se pojavio telefon, da vas čujemo, dobar dan. Evo, prekinuo je. Dajte, probajte ponovno, mislim da je bio jedan muškarac. Halo, tu ste. Ajmo probati opet. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Poštovanje.
0: I vama, recite. Slušamo.
2: Da, malo mi je čudno danas, evo, današnje vrijeme, da uopće pričamo o tome.
0: Pardon,
2: da
0: ne... mogu vas samo zamoliti da sa zvučnika prebacite se na slušalicu, jer vas jako slabo čujemo.
2: Evo, pa samo, me čujete sada.
0: Je. Evo, a to ste vi, ajde. Naš stalni komentator u programu Radio Rijeke, izvolite.
2: Pa evo ovako, samo da naznači, malo mi je čudno danas govoriti uopće da o djeci neko govori da je neka stvar što radi oko djete, ono, pa mi smo

0: ravnopravni svi u istim poslovima i ravnopravni smo u životu. I kada se odlučite nekoj gospođi, ženi, curi i priču, ne znam, negdje vani i s njom osnovati obitelj i sve, pa valjda isto tako ste prišli s nekim razlogom da nešto napravite, znači djecu, život i sve ostalo. A ne sada ja sam svoj odradio, oženio sam se i sad me briga dalje će ona voditi sve poslove oko djece.
1: Dajte nam, znači, recite kako je to kod vas doma točno?
0: Pa ako da se posloženo, ajmo tako reći, ajmo sad onako, ja možda o nekim stvarima puštam ženi više toga, zašto? Zato što, evo primjerice, ja ne idem u školu jer gospođa ima tamo već neke roditelje, prijatelje, jer je više gospođa i dalje u toj školi. Znači ja da dođem tamo, bio sam par puta, ja sam jedini tata sa 7-8 žena. Sad ću ja sam pričati
1: s njima, ne razumite.
0: A je, to sve stoji, ali oni idu na kavu, pa malo, da, malo popričaju, malo se podruže i sve. Evo, to su neke uređene stvari gdje su one, recimo, se i druže i imaju svoje neke stvari. Naravno, savjetujemo se oko svega, naravno, još uvijek postoji ono, nemoj reći te tati, nemoj ovo, nemoj da sada tata, ne. Još uvijek toga postoji, kao i prije 30-40 godina, ali uglavnom, kažem, neke stvari su i dalje ostale te, ono, to je samo za gospođu, to je samo za gospodina. Naravno, treba se svi dijelovi i poslovi ovoga podijeliti, svi moramo biti ravnopravni i ne smemo nešto sada, znači kad neko kaže išao sam na recitaciju, išao sam na trening, išao, pa šta ćeš gledat neće tuđe dijete, šta ćeš gledat divlje pčele na televiziji, mislim, pa nego koga ćeš gledat nego svoje dijete, pa mislim, ja sam ponosan kad ga gledam i kad zezne, ja sam ponosan što je zezno.
1: Dobro, znači, to su gušti, to odete pa gledate zezno iz gušta, a koji su vaši zadaci u kućanstvu?
0: A, mislite, kod doma, pa gledajte.
1: Doma.
0: Pa recimo ovako da vam ja ne stajem. Znači ja zadnji trening sa svojim malim završavam u 10:30 na večer, ja go 11 vozim doma. Jer nažalost veze su takve sa autobusima u gradu Rijeci da iz Kostarene baš nemate neku vezu za grad. Tako da evo ja konkretno kada završim ujutro svoj posao, tokom dana ja dolazim doma u 10:30 na večer 11.
1: Dakle vozite?
0: 4 puta na tjedan, znači imamo i subotom utakmice i nedjeljom smo imali utakmice, do nedavno sam bio i trener, tako da sam i popodne sa tim istim svojim sinom bio na treningu 2 sata. No. Tako da bilo je toga druženja puno, s djetetom jako puno provodim vremena, gledajte, svi kratko živimo na ovom svijetu i trebali bi više provoditi sa tom svojom djecom, familijom, ženama, bakama, mamama, tatama, jer vrijeme će jako brzo proći, kasnije nam preostaje samo da plaćemo.
1: Da. A recite mi, evo, vi ste dakle glavni šofer u kući i razvažate djecu po obvezama. Što vam je još u glavi od tih nekih obveza koje biste trebali obaviti i da ono se stalno na njih podsjećate ili da podsjećate članove obitelji? Jesu li to roditeljski sastanci, pregledi djece, ne znam, popisi za kupnju?
0: Da, naravno, mislim bez kupovinja je uvijek sa 5-6 rečica koje ja moram nositi na leđima, jer kad gospođa ide, uzme možda 1-2, mislim nije mi fora da ona nosi rečice, ja doma gledam televiziju, tako da evo, tu definitivno pomažemo maksimalno, u kući najbolje znam ja usisat, meni evo recimo doma gospođa ima zabranu peglanja moje robe, jer samo ja hoću da peglam svoju robu, evo, tako da to su neke stvari koje sam naučio još dok od mame i tate dok sam bio mlađi. Znate, meni je znala mama peglat dok sam bio klinac košulju, pa mi spali ono gdje dugme spali ono
1: pa onaj nije konac. To namirno.
0: Evo, i onda to grebe ode košulja, ja sam rekao nemoj više nikad peglati u svom životu, ja ću peglati sebi. I onda tako čovjek kad ga prisili nešto nauči, u biti prisiljavanje je ono što te nauči.
1: Evo, zbog ovog, dosta je jer nas čekaju još slušatelja, dobili ste plus zbog ovog o peglanju, čujemo se nekom drugom zgodom. Ajde, čao, bok. Halo, dobar dan, 210777. I evo, i vi ste uz nas, dobar dan.
2: Ovako, dobar dan. Ja sam rastavljena jer je bilo ono, ja sam dela i ne mora se drugo ništa doma. Onda nećeš ti mene obrnut i tako dalje. I dobro, sve sam obavljala sama, a imam muško dijete, mislim više veliki, ali isto. Nehoteć nisam ga puno naučila, a sad uz curu svašta radi, a nisam ga jer je bio ugostitelj i radi noćne smjene i tako dalje.
1: Dakle, puno se toga i s vremenom promijenilo. Želite reći da su mladi muškarci danas samosvjesniji, jel?
2: Da, danas su muškarci bolji, poslušaju više. A sad ću ja spomenut, nemojte zamjeriti, slučajno poznam ovog tatu i njegovu čer što je pohvalio. E,

zavili, ni smiha ni. Ma ja se ne dan, zajno grem van. Dobra sam nokta, dobar je dan. Čista košulja, brage še na rigu. Grem prema suncu, grem prema brigu. Grem zakatan, da suncu na brigu. I neću politiku.

0: Ponedeljka kod najbližeg distributera Hyundai Afro Matulji Mučići 38e.
1: Tvoje misto za super ponudu, domaća mandarina 95 centi, teleća prsa i rebra 6,99 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Outback modela, već od 26.523 eura.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je špecon dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg, 2,49 eura. Svježi svinjski but, odličnih 2,79 eura. I njemački maslac za 1,10 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Nova Mazda bez čekanja. U Auto Hrvatska Mazda centru čeka vas veliki izbor vozila spremnih za isporuku odmah. Iskoristite Mazdin bonus staro za novo do 2000 eura na odabrane modele i odvezite svoju novu Mazdu već danas. Posjetite nas na adresi Bujanovo 6 Čavle. Više informacija na 0800 1952 ili na autohrvatska.hr.

0: krenite na put po njezinom. Nikolina Tomljanović.
1: E tako, slušali smo Vijeku Ključarića, Radovniković i Beluhana, ali oni nam nisu današnji gosti. Moj današnji gost je gitarist, kompozitor, producent, aranžer, tonski snimatelj, svašta nešto. Dobar dan ili dobro večer, želim Miroslavu Lesiću.
2: Dobro večer Nikolina i tebi i svima u režiji i naravno svim slušateljima.
1: Hvala ti Miro, kako si?
2: Evo, hvala na pitanju, jako dobro.
1: Jako dobro.
2: Jako dobro. Mlad, kao što dolikuje jednom 50-godišnjaku, ne zaustavljaju.
1: Kako
2: i dalje
1: dobro.
2: Sa ludom figurom, i dalje sa ludom figurom.
1: Joj, kako dobro. Slušaj, je li se tebi prošli četvrtak štucalo? Onako jako.
2: Znaš šta, ne mogu se baš sad sjetiti, ali ako mi kažeš razlog, možda i je.
1: Dakle, Bruno Kovačić bio je moj prošlotjedni gost u emisiji i baš smo te onako spominjali i ja kažem njemu, ma zamisli ti šta je mene Miro pitao. Kaže što? Ja kažem, pa lijepo sam ga zvala da mi bude gost, a Miro meni kaže, zar sam ja zanimljiv nekome? A ja kažem Miru, pa jel ti znaš koliko si ti toga napravio u životu? I onda si pristao na intervju, on se smijao i rekao je da si inače tako jedan skromni momak.
2: Aha, da, ne znam, vjerojatno je tako. Ja zapravo ne volim baš puno o sebi govoriti, tako sam odrastao, tako nekako, za razliku od ovih vremena u kojima živimo, gdje je sve nekako self-centered, pa
1: da,
2: biti, ja sad
1: promotion,
2: sve je samo je promocija. Dakle, samo promocija i svakako druga, ali da, nisam baš vičan, samo hvali, onda mi uvijek nekako, da, kažu mi mnogi da je to zapravo nije dobro, ali eto, šta da radimo.
1: Da, ali ti si svejedno itekako uspio u životu i imaš se bome s čim pohvaliti. Eto, i zaista mi je jako drago da možeš biti danas, odnosno da si pristao na intervju, jer kao što sam rekla i Brunu, i evo, za kraj nas je prošli tjedan pozdravio u smislu neka bude još dugo ove emisije, jer u ovoj emisiji ne ugošćuju se samo pjevači o kojima se nekako najviše priča, nego i itekako se ugošćuju i oni koji stoje iza tih vokala i iza dobrih pjesama. Eto, između ostalog, i ti si taj koji na više načina si uključen u glazbu. Emisija se zove Put po mom i mi ćemo mic po mic malo proći tvoj glazbeni put. Mi smo, dragi Miro, poslušali na početku Radovniković Beluhan suradnju i poslušali smo Vijeka Ključarića Samo hodaj dalje. Eto, mene ono što zanima je kako je došlo do tih suradnji. Evo, vrlo zanimljiva zapravo suradnja između Radovniković i Beluhana. Inače sam veliki ljubitelj Beluhanove glazbe, njegovog vokala, a evo sa Vlijekom sam nedavno imala neki nastup i evo baš mi je drago da sam mogla pustiti i tu pjesmu na kojoj imaš prste.
2: Da, od kuda krenem, zaista hvala ti na svim mojim lijepim riječima. Odmah da riješimo to, zaista i ta tvoja emisija i sve to skupa, jako je lijepo što evo postoje ljudi koji mogu i misle i na te neke nas koji smo iza, pogotovo ti koja si zaista isto svojom karijerom i što pjevačkom, što i radijskom, i vjerojatno ni sam ne znam ja još dovoljno što si sve radila, ali što zaista daješ i priliku, dakle, zaista onima nekima koji eto, jednostavno mi nismo kao takvi možda ljudima na prvu važni, zanimljivi, jer nismo pod svjetlima reflektora, ali da, evo, hvala ti. Pa da sad ne dugimo dalje, da odgovorim zapravo na tvoje pitanje. Rekli smo Beluhan, dakle.
1: Jes, i Radovniković.
2: Pa i Radovniković, da. Beluhan, s Petra ja znam, mi smo, dakle, zagrebački dečki i ono, više manje nekih godina odrastali ono po gradu, klubovima i sve ostalo. I jako puno puta, dakle, što radili neke stvari razne, što ovoga i svirali, dakle, pjevali, družili se i tako dalje, uglavnom. I, a Ivana je bila tu, dakle, došla negdje u nekom trenutku, isto onako, još dok je bila mlada, sa nečim što je ona htjela da ne bude više onako kao što je ona radila, dakle, sa... do tada i htjela je neku promjenu i sad da ne idem u predugu priču, uglavnom desila se ta pjesma, zapravo Ivana i jasno sjeli ko čuje, bilo bi super ovo i bit duet, jer je to zaista neka onako, pogotovo u to vrijeme potpuno drugačija pjesma bila od svega. I to, i eto, Kiki je došao tu prvi nekako jer on voli tu cijelu priču i taj neki starinski zvuk kroz da. Vrijeme da, i sve skupa probali su i evo, to je ispalo sjajno i zaista moram priznat da jako sam ponosan na tu pjesmu, na tu cijelu priču, zapravo jer je bez obzira što je to, dakle, van svih filmova, van svih tadašnjih priča, ono zaista i dobro prošlo. Naravno, nije prošlo u onom smislu sad kad mi kad gledaš ono sad brojke nekakve u tom kontekstu, ali je prošlo, okrenulo je nekako pažnju i na njih dvoje i na nju pogotovo, koja je mijenjala tada priču, i eto, tako da, to je ukratko, a sjajni su oboje i kao ljudi i kao, i kao izvođači. I ja ne znam, evo, šta ti kažeš, ali mislim da ti si, hvala Bogu, imaš pravo.
1: I bili su moji gošći, rekla sam, evo, zaista Beluhana jako, jako štujem i njegovi albumi, mogla bih reći da su u mojoj kući pa možda među najslušanijim albumima. Eto, toliko o Beluhanu.
2: Eto. I složit ćemo se onda da bi mu, da zaista, obzirom koliko on ima posebnu boju i koliko je poseban u svom izričaju, da bi mu zaista zaslužio puno više, ako gledamo ja mislim da se možemo složiti.
1: Apsolutno.
2: Ali pošto on kao, isto kao i mnogi zapravo naši kolege, voli možda čak i taj dio da bude out malo od svega što se događa.
1: Gle, izabrao je svoj put i drži se svog puta.
2: Je.
1: Nema kompromisa. Eto.
2: Je, baš to.
1: Zato ga još više cijenimo. Eto.
2: Je
1: sa Vijekom?
2: A šta s Vijekom, evo, kad si već spomenula Brunu, ovu pjesmu koju ste čuli, to je, znači, Brunin je tekst, moja je glazba. A mi smo u Vijeku tada kad je bio Voice zaista vidjeli i još uvijek vidimo, dakle, nije to ništa nestalo, nego jednostavno vrijeme ide pa se i putevi malo i želje i tako dalje, naravno, hvala Bogu, ljudi se moraju izasite jedni drugih, možda, mada ne bih htio da to tako zvuči, nije uopće u ovom slučaju, nego sad nisam vičan pričanju na radio, pa možda izvalim koju glupost koju
1: nema
2: zapravo...
1: problema, mi ćemo ti oprostiti
2: ne, ali ovoga hoću reći, mi smo radili gotovo pa možda i desetak pjesama, čak jedan album cijeli. I Vijeko je super ovoga tip i sjajan isto tako performer. Reći ću performer jer on, ne znam koliko ljudi zna, ali on uživo je genijalan. Ima jako dobru energiju i on je ta nekakva rock and roll škola koja je pogotovo i Bruni i meni jako, jako dobro legla, jer imamo tu neku energiju. Mi nismo baš onako prefini u tom smislu, iako imamo naravno finih puno uradaka iza sebe, ali u nekom našem, ajmo reći da smo odrasli i ovoga
1: rock'n'roll.
2: Uz rock and roll. I onda je on tu bio nama nekakav ono svjetlo, ono potpuno, i tako je ispalo na kraju. Zaista smo imali, ja mislim, jako, jako lijepu i plodonosnu suradnju. Napravili smo puno dobrih stvari, a evo, ovo je jedna pjesma od tih, je i ova koju ste vi sad slušali, dakle, Samo hodaj dalje.
1: Da,
2: jako smo tada u tom trenutku, ono, baš nam je to bilo jako napeto.
1: Da, ja sam baš s Vijekom razgovarala, baš bi trebao ostati u tom svom nekom, ajmo reći, rock'n'rollu. No dobro, da. Idemo mi na nešto što si, ja mislim, novo, najnovije radio, pa ti ostani malo na vezi i slušamo glazbu.
2: Može.
1: Hvala ti.

0: da se dogodilo, pošalješ nešto, naravno da ta šansa jako pada u tom trenutku. No mislim, razumiješ, da, jer mi smo svi, nažalost, smo svi jako ubrzano živimo, teško da. Je nekad, a ko ima vremena, sad ono, neki imaju, ne kažem da nemaju, i da. Najčešće to bude tako, ali... shvaćaš, jako je trenutak da li se netko
1: je
0: zaljubi,
1: važan,
0: da li se nešto
1: da.
0: Svidi je, i da. Puno se stvari tu
1: je,
0: mora poklopiti.
1: Mora poklopiti. Je, je.
0: I ja mislim da će se složiti sama jer si sigurno birala mm-hmm. milion jednu situaciju mm-hmm. imala u kojoj si preslušavala tuđe mm-hmm. neke stvari. I onda kažem, i onda sad sto stvari i faktora igra, a nama je kao autorima da završim zapravo jako uvijek to onako škakljivo i da.
1: Da.
0: Nije nam to ugodno.
1: Razumijem. Imao si jednu, vjerujem, vrlo ugodnu situaciju kada si to stvarao i snimao. Nažalost, morat ćemo se dotaći i nekih pokojnih, ali mislim da je vrijedno poslušati sada jednu pjesmu, pa ostani na vezi.

la basne, al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas, suno sutra, još toliko.

0: Kako mi volimo kubizmo, odnosno ja volim kubizma, a vjerujem i slušatelji. Dakle, ja. Dobitnik si Porina, jel?
1: Pa jesam, ali da, to je zajedno Miro Vidović i ja, dakle, smo zapravo dobili Porina, to je sad taj moj neki drugi život, to je život kao zapravo inženjer zvuka, odnosno tonski snimatelj i tako dalje. Da, to je bilo 2003. ako se ne varam, ili 2004. više sad malo sam se izgubio.
0: Ja ću ti reći 2003.
1: 2003. da, da. Da, kubizmo, velim, to je bilo jedno isto od luđih snimanja, jer to je zapravo glazba koja je potpuno drugačija od svega. Mm-hmm. Vrlo, vrlo kompleksna. Ta snimanja u studiju su bila doslovno ono od 10 ujutro do 3-4
0: ujutro. To vjerujem da je bilo zahtjevno.
1: I oni su, da, to je jako, jako kompleksna glazba. Puno
0: Oprosti
1: puno
0: što
1: truda.
0: Te prekidam. Jel se možeš sjetiti koliko uopće instrumenata je?
1: Joj, ne, ali ono što se mogu recimo sjetiti je da oni apsolutno nitko nije mogao stati, nisu mogli svi zajedno stati u studio koliko ih ima.
0: Aha.
1: I onda je to je u jednom trenutku bio dosta veliki problem, s tim da su oni nešto prije toga bili na samoj Kubi, snimali sa njihovim nekim. Uglavnom, jako je bilo neobično, jer ja pola tih instrumenta nisam znao, oni imaju neka imena, dakle načine u samim pjesmama, dijelovi pjesama imaju neka imena, oni su sve to, trebalo mi je da se snađem, svima nama je trebalo da se snađemo u tim njihovim žargonu, jel, načinu kako pričaju o dijelovima, o tome. Uglavnom, da, osim instrumenta bilo je tu puno svega još sa strane što je trebalo pohvatati, ali oni su, da, genijalni i dalje su, hvala Bogu, genijalni.
0: Mogu misli, da.
1: I taj baš taj projekt je onako, pa možda čak, a možda definitivno najzahtjevniji koji sam ikad radio u tom smislu, koji smo svi skupa, gdje smo sudjelovali, upravo zbog tog silnog broja i načina na koji se to radilo. Tako da, eto, jako smo ponosni. Ja sam ponosan, iako, kažem, nemam direktne veze, niti sam autor, niti sam producent.
0: Kužim. Ali prsti, da, su tu. Prsti su tu.
1: Baš je bilo, bilo jako zanimljivo. Jako, i jako lijepo iskustvo.
0: Reci mi, Miro, da te neko pita... S kojim dijelom svog glazbenog posla si najponosniji? Ali bi rekao da to što si gitarist, to što si kompozitor, producent, aranžer, tonski snimatelj, što bi rekao? Da moraš sebe opisati u jednoj samo riječi.
1: Onda ću reći glazbenik.
0: Sad si me zeznuo.
1: Onda ću reći glazbenik, jer to sve nekako, da, teško i meni, mislim, to je, znaš, sad ono, znam da floskulo uvijek zvuči ono kao da pitaš koje ti je dijete najviše voliš, ali, ali zaista je tako nekako, mislim, ja uživam u tom svemu jednako i sretan sam, izrazito i zahvalan što mogu i što imam tu sreću da mogu to sve tako i da imam određene, da tako kažem, uspjehe iza toga, jer nije to uvijek tako. I ono što je, moj duh je dosta nemiran i brz i meni zapravo to sve skupa jako paše kad mogu tako skakat, ajmo, iako nije naravno to skakanje s cijeta na cijetu u onom kontekstu da sad mijenjaš profesiju, ali, ali mi, da, ta promjena mi je jako važna i konstantna i nadopunjuje zapravo jedno drugo. A eto, da, sretan sam zbog toga jako, ali ne mogu ti ja reći sada zaista šta je to najvažnije. Teško mi je. Jer sve dio mene zaista u jednakom mjeri i u svemu uživam u jednakom.
0: Ali možeš nam reći s kim sve si do sada radio, što autor, što producent, nije važno, ajmo neka imena, idemo, evo, ja ću prvo reći Vana,
1: da,
0: ajmo dalje,
1: Vana. Nina, kad smo već kod žena, Daniela Martinović, pa Bože dragi, Kim Berson, Toni, Kinerso, Ivana smo spomenuli već, Eni Jurišić, Djeko, Hjer, Lu Dedić, Bože moje, koja lista. Zapravo Sergej Četković, Kino klub, Feminem, Bože, ne znam,
0: Bože,
1: evo,
0: sigurno
1: ću nekog zaboraviti, znači, ne znam, Gabi ste vidjeli, čuli,
0: da.
1: A sad onda jedan od najdražih, naravno, mojih projekata, isto tako, moram to reći, moja kolegica i tvoja, naravno, Darija Hodnik, koja je ovoga, isto tako, naša, ono, jedna od najdražih osoba na svijetu.
0: Stvarno, on kako to lijepo zvuči. Mhm.
1: Da, Džibo, Džiboni, dakle...
0: Dobro, onda imam pitanje.
1: Da.
0: Ajde sad se malo prisjeti. Odnosno, ne moraš se prisjećati, sigurno to ovaj, dobro znaš. Evo sad si rekao Dariju, ajmo sad malo još uz Dariju. S kim je nekako bilo najlakše surađivati? Da ti baš onako istinski paše.
1: A joj, teško mi je to reći. Joj, to je tako.
0: Mislim na pjevače.
1: Prvo, za početak, ne mogu to tako reći, da se netko ne nađe iz nede Bože uvrijeđen, pa da sad nekog izdvajam.
0: Znači, bezobrazna sam.
1: Pa, znaš šta, nisi, zapravo, i realno, pitanje je realno...
0: A nije loše pitanje, ne mislim loše, nego kažem kod tebi karakterno, nekako da si se osjeća, ono, znaš, ne poznaješ dovoljno možda tu osobu, ali tako ti je nekako na prvu lijepo mekano sve, lagano, nježno, znaš.
1: Da, razumijem što kažeš, ali zapravo je, znaš šta, ja mislim da je zapravo, teško je, zašto je to teško izgleda, zato što ipak smo mi u ovom poslu to je niti nećeš kretati s nekim raditi baš ko ti znači na nijednom nikako ne paše, jer to ne možemo, mi to ne možemo raditi.
0: Dobro.
1: Ja mislim i to će se složiti tamo jer nešto mora postati.
0: Mora neka kemica, da.
1: Tako, neka kemija tu mora postati i ta želja je sad već sama, znači taj jedan što bi rekli flow koji se događa između suradnika, dakle sigurno uvijek tu. E sad, on možda vremenom može biti teži ili jer što vrijeme ide dalje i naravno da ne pričamo o naravno vremenskim rokovima i nekim pa se tu svašta pa svako ima neke želje i teško je nekad biti ovoga pametan i to onda se pretvori u nešto što možda nije tako htjelo ni biti, ali to su isto dio procesa i onda zato ja mislim da svaki rad između dvije osobe, pogotovo mi pričamo pjesmama, a pjesme su, ako se slažu sa mnom, su zapravo emocija i ako mi ne osjećamo tu emociju zajedno jedan sa drugim, teško da ćemo išta, bolje da ništa ni ne ide. I onda zato mi je to jako, uvijek bude neki dobar flow. Kažem, vremenom se možda, kada radiš ploču s nekim, ili to što nažalost više nije slučaj, jer znamo da albumi i ploče baš i nisu više popularni, više se manje rade pjesma po pjesma, tada je recimo, tada to zna biti napeto jer se rokovi te stišću, bla bla bla, pa onda ljudi naravno kreativno se počnu ono pucati jedan u drugoga, ali da, ne mogu, prosti ako sam predugo
0: sve
1: sad odgovarao na tvoje pitanje.
0: Sve
1: da,
0: u redu, ja razumijem i rekla sam ti na početku i misli da ti sve praštam. Tako da, sve je u redu. Spomenuli smo, dragi Tonija, idemo slušati kratko Tonija, jer nam vrijeme curi.
1: Može.

0: ne. Evo, pustit ćemo je makar u pozadini, jer eto, kao što rekoh, vrijeme zelo često curi.
1: Vrijeme curi, tako.
0: Ovako, ti si mi rekao, odnosno složili smo se za Bratuša i Vidovića, naravno otac, supruga naravno, otac je krivac jer ti je kupio gitaru sa 3 godine, ali znaš na koga sam ja još mislila?
1: Ne.
0: Jer te je tamo 90-ih uočio, a to je Stublić.
1: A, Jura moj, joj, da, on je, da, da, on je prvi, on je zapravo moj prvi pravi profesionalni događaj u svim smislom, konkretno sam ušao u grupu Film, doduše to je isto bilo jako kratko, ali ovaj, to je bio, da, to je zapravo moj početak, iako sam ja imao, naravno, svi smo mi imali već bendove prije i sa kao mlađi i bio sam u Mr. X-u i imali smo čak i neki uspjeh, ali hoću reći da je Jura je bio, da, eto, došlo je, do nekako, da, to je jako isto zanimljiv bio period, jer sam ja tada, imam 17 godina i to je stvarno ludo. Ludo.
0: A, tako mlad te zvao u bend, vidiš?
1: Da, 17, čak, nisam završio, nisam sigurno napunio 18, da.
0: Eto, i onda nakon Stublića uočio te Toni. I tako sve
1: Toni,
0: malo po malo.
1: Tako je, tako
0: da,
1: je. Da. I eto, na sada su me uočili najbolji band na svijetu, a to je Nine of Three. Aha. I onda su oni odlučili da žele da sam i ja dio tog.
0: Eto, vidiš. A da, reci, da. Reci ovaj, evo imamo još minuticu, daj nam možda samo na broj s kim trenutno sve sviraš.
1: A joj, pa zapravo nemam, osim evo da će spomenuti Nine of Three, to je naš projekt digitalistički koji je ono nama zapravo možda čak i isto tako najdraži.
0: Jel to sa Pešutom?
1: Pešut, tako, Pešut i Bruno.
0: I Bruno, Kovačić, da,
1: tako,
0: da, da, da.
1: Nas troje smo u tome i to je super. Mm-hmm. A što sviram? Glede, sviram da puno sa, to znaš, na Telki i ono, radimo te projekte koje se tamo na hrtu ovaj izvode od raznorazne, od A strane pa nadalje. Isto tako imamo taj veliki bend iz te emisije, dakle koji ovaj sviramo zajedno, radimo nekakav kao, ajmo reći, show tog tipa. A ja zapravo sviram sa raznim izvođačima po potrebi, nekad sa Fosilima, nekad odem sa Jelenom, recimo sam ono Rozgom isto radio nešto i tako. Dakle, ja sam profesionalac, pa kad me netko treba i zove, ja
0: ti odeš.
1: Da, naravno, i
0: tako
1: odem.
0: Je, eto, to. Dobro. Dragi moj, 19 sati 15 minuta, došao je kraj intervju, a nismo sve rekli, nismo sve pustili, htjela sam Leteći odre pustiti, htjela sam pustiti Kinoklub, ali eto, kao što rekoh, vrijeme je bezobrazno. Ali dobro, bit će sigurno prilike da se mi Miro još čujemo. Hvala ti zaista najljepša što si pristao na ovaj intervju, želim ti puno, puno, puno uspjeha i kao autor, producent, sve što radiš, dobro radiš, svako dobro ti želim.
1: Puno hvala, također ja tebi i svima vama tamo i naravno slušateljima veliki, veliki pozdrav i nadam se da ih nisam previše zamorio.
0: A ne, nisi. A malo kasnije puštamo još i tvoju muzičku želju i hvala ti na njoj.
1: Hvala.
0: Eto, lijep ti pozdrav, bok.
1: Lijep pozdrav, bok.

Sidimo, slažemo Lego. Život nam se vrti oko bebe, to mi teško pada na moj ego. Napravi i meni kajganu, oguli i meni bananu, stavi meni sisu u ustar, počet ću ja plakati, ja počet ću radi galamu. Mama i